0: Ardo. Joget Ardo.
1: Asik.
0: Dapat salam Ardo.
1: Dari siapa Mas Prabu?
0: Hana Panjaitan.
1: Waduh.
0: Rupanya monitor dia joget ya.